आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा भारतीय चलचित्र क्षेत्रे नूतनाध्यायस्य प्रारंभस्य सूचकत्वेन राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य सायंकाले एकता नगरे 270 राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदास्यति। 45-90 वर्षे प्रारब्धाः एते पुरस्काराः भारतस्य सर्वोच्च चलचित्र सम्माननानि सन्ति। चलचित्र संबद्धेषु विभिन्नेषु वर्गेषु कलात्मक प्राविधिक नैपुण्यस्य उत्कृष्टतायै एतानि सम्माननानि प्रदीयन्ते। सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य महत्वपूर्ण नीति संबद्धोपक्रमस्य अंतर्गतं प्रथमवारं राष्ट्रीय राजधानीतः बहिः एषः पुरस्कार समारोहः आयोज्यते। एकता नगरे आयोक्ष्यमानः अयं समारोहः देशस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः चलचित्र क्षेत्रस्य प्रतिभाः एकत्र समानीय एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इति भावनां साकारयिष्यति। राष्ट्रपतिः 24-2000 वर्षाय दादासाहेब फाल्के पुरस्कारेण वरिष्ठाभिनेता अनंत नागमपि सम्मानयिष्यति। विदेशमंत्री एस जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे आयोजितेषु विविधेषु द्विपक्षीयोपवेशनेषु स्वीय समकक्षैः सह क्षेत्रीयान् वैश्विकान् च विषयानाधृत्य विचार विनिमयं कृतवान्। श्री जयशंकरः रविवासरे न्यूयॉर्क नगरं प्राप्तवान्। सः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81 सत्रे भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्वन् अस्ति। सितंबर मासस्य 26 दिनांके असौ संयुक्त राष्ट्र महासभायाः सामान्य चर्चायां विश्वनेत्रीं संबोधयिष्यति। तस्य उपवेशनानाम् आरम्भः फ्रांस देशस्य विदेशमन्त्रिणा जीन नोएल बैरो इत्यनेन सह अभवत्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री जयशंकरेण उक्तं यत् नियमितोपवेशनानि दूरभाष संभाषणानि च उभयोः देशयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहमति संबंधस्य गतिं निरन्तरं स्थापयितुं साहाय्यं कुर्वन्ति। सः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ क्षेत्रीयाः वैश्विकाश्च विषयाः विशेषतः यूक्रेन सम्बद्धं विषयमाधृत्य विचार विनिमयः जातः। उभौ नेतारौ बहुपक्षीय विषयेषु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि परिष्कारं समेत्य स्वकीये दृष्टेः परस्परं विनिमयं कृतवन्तौ। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार संधिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य 100% निर्यातेभ्यः

0: आयोजयिष्यते। अहमदाबाद विमानपत्तने वार्ताहरान् आहूय तेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः स्वपर्यटन स्थलानां प्रस्तावाः आहूताः। यस्य राज्यस्य प्रस्तावः श्रेष्ठो भविष्यति तत् राज्यम् अग्रिम पुरस्कार समारोहस्य आतिथ्यं विधास्यति।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अद्य नवदिल्ल्यां अखिल भारतीय प्रबंधन संघस्य 53वें अधिवेशने प्राख्यापयत् यत् भारतस्य अग्रिम संवृद्धिः गुणवत्ता प्रतिष्ठायाम् एव संभवेत्। सा सर्व उत्पादनशालाभ्यः प्रबंधन मण्डलेभ्यश्च उच्च मानदंड धारणम् अन्वशाषत्। वित्तमंत्री सीतारामन समदीदृशत् यद् वैश्विक व्यापार श्रृंखलायाम् अनिश्चिततायाम् सत्याम् 53 अधः मंद काले अपि भारतीय अर्थव्यवस्था 8% समीपम् अबाधित गत्या संवर्धते। कुआलालंपुरस्थेन भारतीय उच्चायोगेन पर्यटन वीजा पत्रेण मलेशिया देशं प्रति गच्छन्तः भारतीय नागरिकाः तत्र कार्यं न स्वीकर्तुं प्रबोधिताः। एकस्मिन् परामर्शे उच्च आयोगः अवदत् यत् 30 दिवसात्मकस्य वीजा मुक्त सौकर्यस्य उपयोगेन कार्यं प्राप्तुं मलेशिया देशं प्रति आगच्छतां भारतीय नागरिकाणां संख्या वर्धिता अस्ति। बहवः भारतीयाः नागरिकाः मिथ्या कार्य प्रतिज्ञायुक्तैः अविवेकी अभिकर्तृभिः भ्रमिताः भवन्ति येन अतिवासः अवैध स्थितिः शोषणं विधिसम्मत कार्याचरणं च भवन्ति। उच्च आयोगः अवदत् यत् वास्तविक पर्यटकाः वैधं सत्यापनीयं च प्रलेखम् अवश्यं वहन्तु यथा प्रत्यागमन यात्रानुपति चीटिकायाः पुष्टिः आवासारक्षणं आगमन दिनांकस्य दिनत्रयानन्तरं मलेशियन डिजिटल आगमन पत्रस्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरणं षट् मासस्य वैधतायुत पासपोर्ट च। भारतीय वायुसेना दलेन जापान वायु आत्म रक्षा दलेन च अद्य जोधपुर वायुसेना स्थले द्वैपाक्षिक वायु अभ्यासः वीर गार्डियन 20-26 इति संपन्नः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन दिवसे तटीय आंध्र प्रदेशे ओडिशायां विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टि परं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां अद्य सनो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे वृष्ट्या बाधितायां पंच क्षेप चक्रीय 20-20 अंतरराष्ट्रीय क्रीडायां आदित्य जापान देशः द्वाभ्यां धावनांकाभ्यां पराजितः। एशियाई क्रीडासु भारतीय पुरुष बैडमिंटन दलेन अद्य जापान देशम आयोजिते उपांत्य पूर्व चक्रे आयोजक जापान देशम पराभूय भारताय पदकम प्रासाधि। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी सिंहपुरी एफएम केंद्रम समयम 6:30 ग्राम दर्शनी कार्यक्रमानिकी स्वागतम। ఈనాటి గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో సెప్టెంబర్ 11 విశ్వ సౌభ్రాతృత్వ దినోత్సవం యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ డే సందర్భంగా స్వామి వివేకానంద 1893 సెప్టెంబర్ 11 చేసిన చారిత్రక ప్రసంగం పురస్కరించుకుని నెల్లూరు రామకృష్ణ మిషన్ కార్యదర్శి స్వామి హృదానంద గారి ప్రసంగం పునఃప్రసారం వింటారు.
3: శ్రోత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు యూనివర్సల్ బ్రదర్స్ డే, విశ్వ భ్రాతృత్వ దివసం. విశ్వ భ్రాతృత్వం అంటే ఏమిటి? ఇంట్లో అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు ఉంటారు, పరస్పరం